спонсорами нашої радіопрограми є кредитова спілка «Будучність», блаженної пам'яті Леонтіна Шумська та цвинтар Святого Володимира, що є найбільшим українським цвинтарем у Канаді. Щира вам!

Ось і підійшов час прощатися. До зустрічі у ефірі у наступну суботу, як завжди, о 9-й годині вечора на хвилях 88.9 FM. Доброї вам!